er godt i gang med én sang én gang her på Classic Pop. Vi spiller kun den samme sang en enkelt gang hver dag fra klokken 8 frem til klokken 16, for at give dig så meget variation i musikken, som du overhovedet